0: Je mettais un sucre.
1: Tu te rappelles, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
0: Oui, la torcha, ça pousse. Nazirtoa fulkawa. Droubé herriha. La torcha, c'est quoi le lelmsk. هي الريحه فيها مليحه دير النويرات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سور لو طوم دو طومبير هبا لي بيان بوسي تكوي سي ان ارب ابري جيتي رامانيز جي ميتي سور الكافي سا سان بو كوم كوم لي فلور دورانجي سا فيا كوم سا واي كل اخر يقول لا لا هاد لا ترشان هاد تسوق القرفر تاع محفوظ يبي تو المونت يدي لا لا كما لا بوسي اي ما فرير يدي باسكو يبلو ترو سي بو سا مهز حامد واي نو تصب الليل والنهار هذا قتلو نغرسين بكل ما زادش قدام بي لي زوتر يدي نو سي باسكو لو اللي مديا الجاردان اللي مديا تو C'est pour ça que ça pousse comme ça.
1: C'est que moi, alors j'avais bu le café, tu m'as dit c'est la torcha qui vient de la tombe. J'ai sursauté, je dis, et tu l'as mis dans le café, maman, mais.
0: C'est rien du tout.
1: Mais ça me faisait un petit peu comme si tu bois. Si tu bois papa.
0: Non. Non, moi j'ai rien. Papa, il a laissé beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup de souvenirs de lui. C'est tout.